fai loatu. O au ole tamā Samoa. Ole atali'i, ole Samoa. Ua fāwhiwhi atu. Ia te otou. I lunga ole ea. Le ala I a Samoa mo le atua. O le atua mo Samoa. Ia manuia Samoa.